0: بان کت چھن مران کت چھ روزان مرنے کس دمستان زند کت گسی سوچت کری ونان چھنا کتھی چھ داران تو کتھی چھ ماران کت کرنے ویزی گسی لفظن ہند خاص خیال تھو ین سانی کت سید کس ہند دل فٹی سانی کت سید گچے گسن فٹ میتن دلن مل سائی گئی بڑ کت کت گچ آسی وزندار مطلب کت چھ آسان پنم مول
1: دوستو اسہ ومید ز تہ اسہ سونی پروگرام پسند آمد خوش تو خوشحال روزو
2: پروگرام اچ نو ڈل ہت سبدو بی حاضر دی اجازت نمسکار
1: نمسکار اینڈ گڈ